da mir Ramika, tras venes a sus casti, pareis en tui bastikai, seu cadu mas nasti.